0: Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
1: I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth and of all things visible and invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten from the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father, through him all things were made. For our sake and for our salvation, he came down from heaven and was incarnate from the Holy Ghost and the Virgin Mary and became man. He was crucified also for us under Pontius Pilate and suffered and was buried. He rose again on the third day in accordance with the scriptures and ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He is coming again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. And in the Holy Ghost, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with Father and Son is worshipped and together glorified, who spoke through the prophets. In one holy, Catholic, and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I await the resurrection of the dead and the life of the world to come.
2: Cred în Dumnezeu, Tatăl atotțitorul, făcătorul celor și a pământului, văzătorul tuturor și nevăzătorilor, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, un născut care în Tatăl s-a născut mai întâi de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat de Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, ce în ființă prin Tatăl în care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru noi spântuirii s-a făcut din cer la Duhul Sfânt și din Marea Fecioară s-a făcut om. Trăiește pe noi zilele de Ponț Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a întâlnit de Scripturi. S-a înălțat la ceruri și s-a dat Tatălui și a sfințit cu slavă și judece vii și morții, încă în plăținerea la sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul Dumnezeu Sfăcătorul, care în Tatăl procede, ceea ce e cu Tatăl și cu Fiul nașul prin grăinte poroci. Într-un asemenea spărăcea s-a spas biserică, mărturisesc botez în care păcatelor, aștept în viața mulților și fie aceasta fie.

0: Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερο, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
2: Tată nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, cerni nouă astăzi, și ne iată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește cel viclean.